bojone cah kae. Bojo lali omah. Wilujeng cah kae. Wilujeng cah kae. Wilujeng midhang ngeten nggih mawon. Yusri sehat Yusri nggih. Dulur lanang Mas Warno saka Lampung. Wilujeng binarak, wilujeng sonten.